0: Med amerikanska tongångar på USAs nationaldag. Vi hörde amerikanske Sidney Bechets Old Stack Ole Blues. Clovis Nicholas, Larry Goldings och Carl Allen tillsammans. Lördag med P2-familjen är slut, men musiken fortsätter förstås. I appen Sveriges Radio får du musik från P2 dygnet runt. Nu närmast tar Christian Sag över i Rendezvous Remix. Jag, Britta Svanholm-Magnett, säger tack, hej och ha nu en riktigt fin lördag.
1: Hej och välkommen till Språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
2: Det här är UR.
3: Hej,
4: Gloria,
3: hej! Jag är stuckig, jag är ofta
4: så här, jag är stuckig.
3: Varsågod, vi kan tänka namn när jag är
4: stuckig.
5: Jag är stuckig, jag är stuckig. Jag är stuckig, jag är stuckig. Jag är stuckig, jag är stuckig. Jag är stuckig, jag är stuckig. Jag är stuckig, jag är stuckig. Jag är stuckig, jag är stuckig. Jag är stuckig, jag är stuckig. Jag är Även bata de messi me gloria ta tu medi kempe a vas peci buci anda kado programo jas resas manu kempe lenge buca.
6: Ta mesim o Marek ta kade ajis amens ando studio si e Ružena Horvat. Ta ves bachtali.
4: Ta ven di tu.
6: Drago ki kade san sar chuli sto ajis.
4: Mišto.
6: Di chol peki mišto lake. Ružena sos na chil tu ke chiri buci sar di kes sar ing teslan no ilo chi buci sar di kes pre.
4: Me kade i kravla hot na jom ponto shoy muri buci anda kado vai shavorenge. Te si tjara vle amari kultura, te na bistren pengi šib, te na bistren pengi tradicija.
6: A so star tuki kodo vrta važno?
4: Vaj si bud šavora, so čižanin te hasarim pengi šib. Ta je čižanin kade ke mi što te vorbin, romanis.
6: A so gindis avlate merla avrika doke generacija ba čižana na absolute vorbin romanis? Gindis ke šajvel kade?
4: Šajavla, ta je kado ke si sa...
3: A ja ba di kes kado?
4: Di kavlis.
3: Okay.
4: Att han inte kan vara sig ända så färre ändå man med sam som mest gärna av sig av åren så pyrinande kan i skolan man sa. Si 30% ända 60% så tjejan är absolut romanisk.
6: Lovariska.
3: Lovariska.
4: Ända så tjaka ända kodoke ka je länge familja tjejaren le na kamen fajma hod si tjate tjaren le färre tjivorbin lensa. Kere.
3: Okay.
4: Ci vorbim lenza kere. Tanda ko doi familia sholle ande ande hensprok, ande romani sarka nashib, o te sition.
3: Hai ko dula kai si variko kai ci vorbil romani, stai vor yek dei penas ci vorbil romani, stai odat vorbil romani, sarte kerem von.
4: Ai viko te ke si baro problemo trobuno svivon, te sition, te sitiarenle, te vorbim kere. Romani.
6: Ai tu but si ti inkres pe ce pike sar keres ko do ti inkres de shushtar shkoli? Sar si ko do?
4: Kera mure hve mavri, kodo musa je tavel, ta je časura. Pesako je kšavoro šuvav šovar deš minuci. Ta je...
6: Keštival?
4: Keštival, keči šavora je, ande...
6: Ande kurko, ande sako
4: ande kurko, sako djes. Ande djes ima po trin šavora, so si tjara, vle, no trin štar časura. Me penaferi studi han lenin. Od kažava ka je šavora, ande lengi klasa, Ta koteke bešavlenca, ta si tjaravle, ande so či a tjaren. Ta pala škola kana von končin, a tun či je i romani šipe.
6: A sad žal koteke ši čare, sile čak, stavim bečit undele humen, a so bešest taj penislinga dokan?
4: Jo, vaj unjen avrilav, anda klasen. Dena me lenge učitelki varisoske, kodo so von sitjon, kodo lape kčaso, ta kodo je kčaso, so sima vaj štarva deš minuci lenca, a tun či si tjaravle Vorbi na feri romani slenca.
6: E sara vilam peko de bučas kadale sa so star, ando starta?
4: Aj, kodo mindik sas, ande moro ilo te gizdina vtaj te...
6: Čavorenca?
4: Čavorenca.
6: So si jo maj baro problemo so di kes ke... Ke di kafke na feri šičare, zinke leso pre problemura. So si jo maj baro problemo akanik? So pare si?
4: Akanika najko do materialoj, gizdina makanik i škola, Taj najko do materijali so trobule šavorim te si tjaras. Anda kodoke ame keras sivi maj budžene, so manca piren, komure kolegura, taj same anda everseta keras. Paru vas švejdicko per romanes.
6: Kešči san tu mi ketanes, Rom?
4: Jo, Romi. Anda sako jek, polcicka Rom, ungrika Rom. samma med du lovara ande jag kan då ungriko ta i mea ande slovako.
6: No Gloria, de kafke dosta budsit ingres, alltså ande ci chandi ci vas, vite ci chares, vite kres avreseta.
3: Plus videi san, vi mami san, vi sogo di salbiri sat ingres.
4: Ai, de keram mange pek chaso, taim jalpe.
3: Hai katalesko di energuite biris te
6: ingreso. Jo, de amenko do.
3: Ja, exakt, de amenko di energui.
6: Tu abbasan ne,
4: si. En familia, mai te amnat vitu mare, te amnat ume nukura, di kena mai federisa vla sa opral kernata.
6: Hai, nukura pa kerta sa me pura, amet te kinti grazia sam, kena cipu chaz na skolde.
7: Oh, hey. Hey.
8: Hey.
7: Hello. Hej, jag vill be sig nån det. Tele,
8: Tomi. Hej, Gabriele. Karibusan.
9: Gabriel.
8: Hej då.
9: Estor.
8: Okej, men se med Gloria. Men jag just kattar över oss. Sen så kan jag vara med på tomorrow record.
9: Hej, jag bor som Estelle. Ta efter namn Valeria.
10: Hej, jag bor som Gabriel Pavlovski. Ta med sin despersingo. Ta med jag i Arizona. Tai kana mechira van di skola me kamafte kela ma futbol.
7: Co chale ajes?
10: Chicken hamburgere.
7: Lasu kodo. Me chale mas. Me akani bo chale san. Lento menge fruktoso tu me kamen, jo.
10: Okay.
7: Tai krasa menge ankunes repehun, so sasa men fera veka.
3: Rusena so pendanas tu ke del kado e shavorente janen penge shipte. A čaren tajte biren te vorbim novariska.
4: Kodo dinomne od tena hasarim pengi šip.
7: Okay.
4: Taj so si von, od te rom, tena la žampe, od von je rom. Te si čon pengi šipa sa.
3: Ja, ke bu čene kaj či anen te vorbim romanis, ča čes mi što penes, la žampe iksera. A čares te vorbim, te keren, te penna fel, vai sar te penen kako, sar kuko.
6: Čene se pedas mrušava, hanem don. Ti klasik spelo, te kamela se penen, de purano, de voj, jaj de puro. Te de penam naka.
4: Si kadej, na?
3: Jo, te abem mindi, kada kabavte, pa mudaravte ele lampa, kaj repeno, pa bar te, pa bar opre lampa, te mudalas ma
6: mrodati. Pa bar opre, tu stižas to si čosno.
4: Si kad sa vela vorbi, so si čarasle, jeg vorba si, so beti dalil penele šelbuća.
3: Jo.
4: Pabaro pre, pabar tele.
6: Ale švedisko vorba, ki kamela ste penel gammali, ta voj pendaska jo. De puro.
3: Ja, ja, ja.
4: Vaj ker. Ker amende so si ker.
3: Ker.
4: Ker.
3: Ja,
4: ker.
3: Papuča. Vi papuči, papuča. Ja, ja. Feri, sa reagiri ne šavora Rusena kanadikeske, aba kez din te šičon, tam išto žal lingan da škola?
4: Kodo si hon mevi kere, žan, taj vorbin. Vaj kana sićon nevi vorba mandar, žan kere, taj pušen mamo, a me kako ke sićela mađes. Taj von lo šakej.
3: Feri, sa stuvari kana je ke, ek šavoro kaj kanči, kanči či anlas, da ba kod la du trin vorbi, taj šićelas romanes tute.
4: No me kakera feri trin berš buči, si sas ek šavoro.
3: Okay.
4: Sas ek šavoro so či žanelas kanči, kanči. Taj inke trobul butte sićol, va či žanela skanči taj from Borjan.
6: Taj dej taj dat lovara sa?
4: Lovara, jo.
3: Feri sar kezdis, pena sa velande ek šavoro taj či anel jek vor babi, kote vare so ašundas.
6: Ja,
3: sar kezdis, kaj kezdis, so, pen, so si čares le, fruktura, et, dina ven, sar kezdis.
4: Na angune sa mari alfabeta, od sar te utalali na avri, kodosi.
6: Mari alfabeta, na esers avringi? Čaj penis alfabeta, eksem? Romanes,
3: sar penes. Ja, til
4: eksempel. Sar švedickoj, feri amaro kasi č, ž.
6: Penesla from
4: the
3: andas. Nešaj penesla.
4: Aj sar amari, o, b, c, d, na sar amari so šuneska de skiris. Feri kako so si žukel, ž, sar skiris les. Zeta, na.
3: Ja, ba, žukel.
4: Na, žukel. Zeta, daj, opre, keď sa vo sino, keď sa vo bajo, v, sar šuves opre.
6: Ah, to mi kade perfekta san, feri skil ma žukel.
4: Zeta. No, aj kade je to andala žukel.
3: Jo.
4: Avri. Na?
6: Adi perfekcionista, sa sta vel exakt.
4: Jo. Jo.
3: Importanto je tu, ke ta vel tut lašo kontakto e šavorenge de jancata lenge da dencata e sostar.
4: Na jon. Na jon.
3: Sostar.
4: Anda kodo ke hote žanen so von keren e šavora, a me, me penavlenge, va informacija davle, ta oni var me ve kana kezine šavorandi škola, me penavlenge informacija kana kamenta ven kana sile cajto šaven mande belehunen, te diken so keren lenge šavora sar sićon. Taj sas ma fera termine kade ke but terminatura kada je familija, a vela sta edikena so sasa me kad savo grup me vandi kad do klasa dejanca.
3: Okej, för ni var det stes vi är dejanta är den sarjektin i leksabis. Si charen var jag den träna mig för det respekta kovai.
4: Ja.
6: Så vill jag säga nada man gud.
3: Till exempel sar.
6: När korpor istera kezabis, så satt skiri.
4: Na, si, me davle lekso.
6: Romani?
4: Romani leksa davle, ta vi proversi. E ande šo vengi sili nacional proven, vi andi
6: nijan,
4: vi andi trejan, jo.
6: Kondeli bitik tu?
4: Jo, me davle.
3: Te a šunda puna so penlas mange. Ke kana mai cine si čare le e šip, ta kana mai puron vi tradici.
4: I tradicija, ta i historija. Ta i historija.
6: A me si bežaska di kurca. Dos manginu kako glorio ke bam rošavona.
3: No.
6: Mindi kam pena vakani buruna maso či si čardim les romanes, murdat pelan sa tižala maškarom ta či čanela. Mi gidi automati si tižanel. Kana je za sen, biris kana ba za sen, ti težasti ke rezvikade. Va čire šavora sar penes tu?
4: Naj kanči po sen. Biri ne šavora te si čon.
6: A sar desle motivacija ta vele, ke fama čika menu nji?
4: Aj, kodo je džilanca, romane džilanca. Se vai kana pena so zite jane mai butte shavorenza kana si teresa jon sar shai vor bila vai te jana ande vari sa vela tema kasi budrom vai teresa jon avar kasa ho te jane te vorbin vai mai purenza
10: skrinas
7: na ma me pero to menge kana te skrin yo ka tre di ken so me skrinav berches ke vrami so značil penes ma e
8: de shudui shoni anda Vai?
7: Berchiske vrami.
8: Aha, berchiske vrami, o milai tai kana.
7: Jo.
8: Okay. O no. Kana milai, kana i vendi, kana.
7: Jo. Kono. Tai sarpene pe berchiske vrami švedicka.
10: Sommar, vinter.
7: Jo, me pendam kodo ke hoci. Per berchiske ja.
8: Årstider?
7: Årstider, jo. No, sarpene pe vor. Mašta di kas.
8: Mechiana.
7: Okay. Estel Janes, Sar Penelope.
10: Tavasi.
7: Yo, chi Janes o Tavasi.
8: Chiano.
10: Chal chin chi mene teri kin katka vor.
7: Yo, vor.
8: Chi.
10: Katka.
8: Katka del to papirasha.
10: Katka.
7: Itai yo. Yo na to hatus kalindas mange penava Janesas. Okay.
3: Te di che li eterni shori vai te cam lavare con te che la buci cada le sasso tu che res. Te tempe gindo wow, cadi romi che das ma inspirera. So pende una slinge.
4: E si che ut bilningar, so shai jant avri sar de yangi ship, te si cion avri, 30 do pas berši ut bilning, ta atunci feri te se calim po sprok centrale.
6: De yangi școla pendan?
4: De yangi ship. Mudersmol.
3: Mudersmol.
6: Aha, ta tri berši?
4: Rindai dopaš.
6: Romanes?
4: Kaste, kaj? Aj, romanes, sar i trego je šiba. Men kade si sar atunči sile sar bitik od lerare, legdimat
6: kum. Aha, normalni škola.
4: Ja, men me ka pirdem avri sar romanesas, romani šipsas, ando Stockholm. Dujtaj dopaš berš, pirdem.
6: Dade, mi gidinos kurs šov šom.
4: Nahaj, ve... Na letko avilom.
6: Me kam ave, vi man šale na andani kadi hemspok, na?
4: Šaj. Te kam es.
3: Aj sosko tipa manuš gindis ke trubulta vel te kerel buči kad le sa sokeres tu. Ke nas ako jek biri lavri me gindiv. Vai? So pendana.
4: Šaj, ta vel es aranžeman, ja ne so te šaj interese ta vel es pe kadoke.
3: Te na feriko do viša vorenca.
4: Viša vorenca, jo. Trubula sta.
6: Už, na, už. Ka budka nas je sipimo, vaj.
4: Na, ja. Vaj, najke ti bud šavora te penes, ande je grupa. Na men, sako je šavoro si, ande je škola. Si pe panšov školi. Men, kade so biri nas te keraso, te karasle, ande, sako je, ande aver škola, ande je škola, ta vel sar grupo, pares, vaj, šaj penes, ede ja, vaj, i familija, čimu ken penge šavoren, hote žan busonca, vaj, kade daran pat pendena.
3: Feri so pendena si on maj lašo če buča sa?
4: Ne, šavorenca, te si tjara vle, te si tjara romanis. Taj
3: so
4: i kodo
3: so si eksera maj pares?
4: Maj pares, me gne, i familija, žanis ta veni kontakt, buk, taj informacija, kanada vle, hotelen la opre. Mm. Počačo.
3: Yeah.
6: Aha, te cikave. να κάνει ρουζίνα αβίλαμ πεκοντό αγόρτε από μισθωτικές ρωμάνες. Απαντάμε και τα σαβούρα. Τενά είναι τα λισπακάτα, είναι μορσέριν και τούτα εκτόπας βιώρης. Λα σαβρί λίλ αντα περκέλ το αντα κακό τσάρο. Εκεί που σιπέ, φρόγελόταν. Τα εσύ που σιπέ κατέ. Τσίρι κόλεγα, κασαμπουτσάζεις που ζνόι, σέν. Ενέα του τσάσο. Αντιμπούτσι, πένεσα του. Πένεσα του να σα γλώρια. Πένεσα του αύρι είσαι βοκινιά και βατεσέφωνες και Chavilas, e buchar kinya chi collega.
4: No muro collega Paris aver forsen. Mindi ki punti glili.
6: A tabla pendanas.
4: Na, ci pendemas. Absolut na.
3: Teamwork, na.
7: Ta kado ke anas apale nesta go. Shaina kako ke mange. Kadei, pasha mange tavel sa. An, urpena. Avendena, ta da sa me vas hote janta kere. Ta dire kere. Funde?
9: Ja.
7: Mhm.
8: Ida sa vana le.
7: Devlesa. Devlesa.
4: Devlesa.
8: No, nei sara tu che me clama che te ageste di casa anche le sbucci. Si ci lem but buccia fatti sar per petil sempre il host e socianos. Dai vor tavassi, sar per pe tavassi, na?
7: Tavassi io, tavassi.
8: No, nei sara tu che me clanta va che te ages. Dai, vai di casa me.
7: Io.
8: No, devle sa Rosena.
7: Devle sa.
11: Tu shundanik podverhun pa programu Avas Peci Buci per dalo UR, so si produsere me katar umami produkhun.
1: Från UR.
0: Och vi fortsätter med program på finska.
12: Hyvät kuulijat. Tervetuloa Vilkkaan torin laidalle tutustumaan nokkelaan ja fiksuun lintuun nimeltä varis.
13: Hyvää huomenta. Onpas ihana navakka tuuli tänä aamuna. Mitähän syötävää sitä tänään löytäisi aamupalaksi? Ei kun etsimään! Moikka, kaverit! Otetaanpa suunta tuonne päin. Siellä on kaupunki, eli ruokaa piisaa! No niin. Tässä räystään reunalla on kyllä hyvä paikka kytätä syömistä. Oikealla kahvilan pöytiä. Ja vasemmalla ruokakaupan roskikset. Täydellistä! Ihan vesi herahtaa nokkaan. Nam, nam, nam. Nyt vain odottamaan oikeaa hetkeä. Mutta hei, mikä tuo ihme pömpeli tuolla on? Kiiltelee ihmeellisesti auringossa. Kiinnostavaa! Pitää mennä tutkimaan tarkemmin. Hopp! Siis... Mikä ihme kapistus tää nyt on?
14: Auts!
13: Häh? Kukas, tai siis mikäs sä oot? Ja anteeksi nokkaisu.
14: Ei se mitään. Minä vain vähän säikähdin, kun olin ihan omissa maailmoissani. Kuuntelin juuri näitä kaikkia kiinnostavia torin ääniä. Ihmisten askelia, kahvikuppien kilinää ja autojen suhailua, puheen sorinaa, niin. Lokkien kirkumista ja varisten kraakkumista.
13: Joo.
14: Aivan upeita ääniä. Niin. Anteeksi. En tainnut vielä esittäytyä. Olen mikrofoni. Kukas sinä olet?
13: Häh? Sä et taida nähdä mua.
14: No en. Varsinkin, kun olet siellä minun takanani.
13: Ahaa. No, mä annan pari vinkkiä.
14: Mm-hmm.
13: Kiiltävän musta pää ja siivet ja pyrstö. Maha harmaa kuin sadepilvi. Nokka jykevä. Aika komean kokoinen. No? No arvaa jo. No, arvaappa tästä.
14: Kyllä minä tuon äänen tiedän.
13: No niin.
14: Varis.
13: Jep.
14: Hauska tavata.
13: Kiitos samoin.
14: Onko tämä sinun vakiopaikkasi, tällainen vilkas tori?
13: No niin, voi sanoa. Täältä löytyy yleensä hyvät pöperöt.
14: Niinpä. Tai siis, mitä sinä sitten tykkäät pöperöidä?
13: Ai kysytkö mun lempiruokaa? Aakkosjärjestyksessä. Aamiaismurot. Appelsiini. Banaanin kuoret. Banaanikärryt. Äyriäiset ja ötökät. Eli toisin sanoen, mulle kelpaa kaikki.
14: Jahas.
13: Paitsi muovi. Mm. Sillä mennään, mitä mistäkin paikasta löytyy. Täältä kaupungista voi löytyä ihmisten ruuan tähteitä, tienvarsille, mennään kaveriporukalla napostelemaan raatoja. Ja tunkio tai komposti, ne on aivan mahtavia paikkoja. Mm. Mutta arvaappa, mikä on aivan kaikista paras ruokapaikka. No, arvaa jo.
14: Hampurilaisravintola?
13: Ei, vaan tietenkin kaatopaikka.
14: Eikö se ole vähän vaarallista?
13: Mitä? Ei todellakaan. Vähän ahdasta siellä kyllä on välillä, kun lokitkin pyörii siellä. Mutta me fiksut varikset kyllä keksitään keinoja päästä herkkupalojen kimppuun. Me ollaan melkoisia neropatteja, katsos.
14: Ai?
13: Joo. Annapas kun kerron yhden esimerkin. Juuri eilen olin mun kaverin kanssa kyttäämässä syömistä yhden talon roskakatoksen päällä, kun alkoi tapahtua. No niin, sieltä se tulee.
15: Opas painava tää roskapussi. Siellä on.
13: Valmiina, Kamu?
16: Jep.
15: Hopp.
13: Onneksi oli iso roskasäkki. Ei mahtunut kansi kiinni.
16: Yes. Eiku hommiin.
13: Jaahas, katsotaanpa. Perinteinen jätesäkki, solmittu kiinni. Solmu tiukassa, joten siirrytään suoraan suunnitelmaan B. Reijitys. Tähän yksi reikä. Noin. Ja tähän toinen. Ja sitten kokeillaan onnea. Mitäs tämä on? Ei, muovia. Aina pelkkää muovia. Ja taas. Muovia. En jakso tätä ainaista roskaruokaa.
17: Mikäs se tämä sitten oikein on?
13: Kuori on kova. Ei mene nokka läpi. Ei sitten millään.
16: Hei, ajatteletko samaa kuin minä?
13: Jep. Kokeillaan pudottaa se. Nyt putoaa! Jees! Pähkinä!
14: Oho, aika hyvin keksitty.
13: Eikö? Täällä kaupungissa ruoan etsiminen vaatii välillä vähän salapoliisityötä. Mutta meiltä variksilta se kyllä onnistuu.
14: Eikös täällä kaupungissa ole vähän vaarallista?
13: Onhan täällä kaikenlaista säpinää, mutta kyllä mä pärjään. Varsinkin talvella on hyvä olla ihmisten lähellä, niin on helpompi löytää syötävää.
14: Ai, ettekö te lennä etelään talvea viettämään?
13: Toiset tykkäävät lähteä vähän etelämmäksi ja toiset jäävät kotisuomeen. Mä tykkään jäädä tänne. On vuosien varrella jo lähialueen ruokapaikat tulleet tutuiksi. Eikä täällä kaupungin tuntumassa pyöri juurikaan kanahaukkoja tai huuhkajia tai kettuja. Ne on meikäläisille vaarallisia.
14: Hui!
16: Au! Kova.
13: No pitää täällä kaupungissakin olla vähän varuillaan. Mä taidankin tästä vaihtaa paikkaa.
14: Meillä jäi vähän juttu kesken.
13: Heippa! Oli kiva tavata.
14: No hei!

Hyvää ystävänpäivää! Tänään lauletaan ystävänpäivän laulu nimeltään Ystäväni, tuttavani.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.